aké na fogo. Moninga moninga bina ngai. Tala mwana mwana lingi yo. A fi confiance na moninga. Na lingi mwana mwana wana. Na yebaki kute pa ya wuta kipela.